מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפר.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפר.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפר.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

מדבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים, וזורק קובייה של

אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 100.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרי.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפי.

0: מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.
1: אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים

אקוסטיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל שבת עברית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: עורך בני הלפרין.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אתם מאזינים ל שבת עברית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: לב הפרדס

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפר.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפר.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל שבת עברית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם.

ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישה

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל לבסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. הנה זה בא!

0: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לשבת עברית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. הנה זה בא!

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל שבת עברית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: עורך בני הלפרין.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. אורך בני הלפרי.

0: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל שבת עברית חגיגית לחג סוכות.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל שבת עברית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל שבת עברית חגיגית לחג סוכות.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל שבת עברית חגיגית לחג סוכות.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: לחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל ה...

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.
1: אולי במומביי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס,

עושות לי קליק בתוך הלב. אני שיקור בהם צדקי, מילדים שצוחקים.

0: מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

מן ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב. אהה, אין פה להסיע

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM
0: עורך בני הלפרין.

0: מגיש לי, אני רוצה אותך לעד לחתונה.
1: אם תחייכי אליי או תגידי לי אבא, זה לא רק לעבור,

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפר.

0: ايه يا جلاله ماشي.
1: انت بقيت احلى ملاك بل يصبح

לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורים.

כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר,

את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך. אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח. הרי אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף.